Ja, det må vi si var en kontant start på tidlig morgen denne torsdagsmorgen. Toto med Hold the Line, og jeg håper du våkna godt til den. Nils Hagen Onstad i hvert fall klar her i studio. Morgen, morgen.

Det var din, Louise. How do I say goodbye? Og for det hørte regnvær her i tidlig morgen. Middelvei. Og ei krydderjente har bursdag i dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakker om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.

Det en veldig jevn temperaturliste I dag. Jeg tror ikke jeg har sett maken faktisk, så det skal du høre mer om etter at vi har hørt ferdig Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Da blir det vær og trafikk her I morgen.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi hørte litt om stikkelsbær-syltetøyet til Arne I stad, og der har Arne et tips.
1: Ja, for det har jo vært en del matprat på morgenen I Innlandet I dag, og angående stikkelsbær skriver Arnil til oss I inboxen. Jeg har endelig fått tak I stikkelsbær I år, har syltet av 5 kilo. Oi. Plukker dem grønne, maler dem på kjøttkvern og kokes lenge. Nydelig som fyll I bløtkake og fyrstekake.
0: Ja.
1: Et godt tips det, Arnil.
0: Fyrstekakefyll av stikkelsbær, det har jeg ikke prøvd, tror jeg. Det høres spennende ut.
1: Ja.
0: Ellers så bades det, sier jeg, fortsatt I Horgens Spa, selv om det, ja, dette jo nesten varmt, vil jeg si.
1: Ja, det må vi
0: si.
1: Ja. Klokka 8 så var det altså 12,5 grad I lufta, skriver Kristin til oss. Grått, tåke, lett regn og vindstille. I badekulpen var det 10 grader. Overraskende deilig med morgens bad I dette været. Det virker som at du bader hver dag, faktisk.
0: Det, jeg tror det.
1: Ja.
0: Det morgenritualet da, for Kristin. Det fint. Vi skal stille konkurransen nå om ganske få minutter. Spennende å se hvor langt dagens deltaker kommer. Først skal vi høre på Sigrid med hennes The Hype.

0: Sigrid med The Hype skrudde av strømmen der på plattspilleren sin. Jeg går jo saktere og saktere dette her, men det jo ikke noe. Vi har hypet oss opp før dette.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Konkurransesammen.
2: Ja da, det tid for konkurranse. Sommerkonkurransen hvor det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori som du får vite på lufta. Og for å kunne delta i sommerkonkurransen vår, så må du ha svart riktig på inngangsspørsmålet vårt, som i dag var «Hva valutaen i England?» Fredrik fra Hernes, du har svart riktig på det spørsmålet.
3: Det har jeg tydeligvis gjort, da.
2: Og hva var svaret?
3: Det var britiske pund, eller GBP.
2: Helt riktig, det. Har du vært i England noen gang?
3: Det har jeg.
2: Ja, sett fotball, kanskje?
3: Nei, jeg ikke veldig fotballinteressert. Jeg har vært sånn nedgangssupporter nå, da. I sommer, naturlig nok. Men det har vært sånn turisttur, og sett på severdigheter i London og Stonehenge og forskjellige.
2: Ja, ikke sant. Ja, ja. Det flott det også.
3: Ja, ja. Veldig fint. Det fint, fint i England. Mm.
2: Du klar for å hoppe i det, Fredrik?
3: Ja, så klar som jeg kan få bli.
2: Ja. Da kommer vi til å gjenta dagens tema to ganger før jeg setter over til deg, og du kan begynne å svare.
3: Ja.
0: Da får du 10 sekunder på det, da. Så jeg gjør å komme lengst mulig på den tiden.
3: Det greit.
2: Da skal du, Fredrik, nevne så mange språk du rekker på 10 sekunder. Nevn så mange språk du rekker på 10 sekunder fra nå.
3: Norsk, dansk, svensk, finsk, tysk, fransk, spansk, engelsk, italiensk, swahili, kinesisk, japansk.
0: Da stopper jeg der.
3: Ja.
0: Da gikk tiden ut, og du kom jo over det vi har som mest forløpig denne uka her.
3: Oi, oi, hør der.
0: Jeg fikk en sånn 12-11-12.
2: Det samme.
0: Du på samme? Ja, 12, ja.
2: Jeg på det samme. Ja. Så jeg tror vi har en ny leder her, altså.
0: En ny leder, ja. Helt klart.
3: Det var gøy.
0: Så, da stiller du oss sterkt til mulig å vinne et termokrus.
3: Det stas.
0: Vi ser hvordan det går i morgen, da. Men
3: ja.
0: Vi får vite det da.
3: Ja.
0: Så har du et handlenett, da, uansett nå, fordi du var med på lufta.
3: Ja, herlig.
2: Jeg har et spørsmål. Swahili, hvor kom det fra?
3: Nei, den kom inn fra høyre. Jeg så på meg verdenskartet, så jeg vet ikke, det var en liten ekstra sving der.
0: Mye Europa, så bare Afrika, og så opp igjen til Asia. Nei, men det var nok smart å se for seg kartet, ja.
3: Ja, tydeligvis hadde hjulpet.
0: Kjempefint. Da noterer vi oss 12 stykker på deg, Fredrik, og så kan vi ta oss og dobbeltsjekke når vi ferdige med sendingen i dag. Det gjør vi jo alltid, så vi har alt på stell. Men kjempefint. Hvordan det her neste i dag, Ida?
3: Du, det sånn litt tunge skyer og litt sånn høstdrag i lufta, egentlig. Men jeg er jo litt glad i det jeg kaller buksevær.
0: Ja.
3: Så da litt sånn friskt i nesa, da synes jeg det fint. Så det passer meg bra, egentlig.
0: Ja, det var så deilig. Da får du ha en fin dag videre, Fredrik Otterstad. Takk for innsatsen, og så skal vi se hvordan det går i morgen.
3: Takk for det.
0: Takk for det. Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Klokka er blitt 10:03, og vi skal inn i time 2 av Reiseradioen. Og nå får vi jo snart Maemo-kokken på besøk, Odda, og jeg er nervøs.
1: Er du nervøs,
0: ja? Ja, jeg er nervøs fordi at jeg blir litt sånn, ja, hvis jeg skal diske opp noe middag, hva er det jeg disker opp for å imponere folk?
1: Mm. Ja, hva disker du opp hvis du skal imponere noen? Har du noen go-to-rett som du bruker?
0: Jeg er jo glad i god gryta.
1: Ja.
0: Så jeg har, når jeg hadde kanskje en god kyllinggryta, men det ikke imponerende i det hele tatt.
1: Ja, men det er jo det. Da snakker vi samme språk her, for jeg er også veldig fan av å ha, jeg liker å ha mange gjester.
0: Ja.
1: Og det å for eksempel lage en stor gryte med bøff bourguignon da, for eksempel, som jo er relativt ganske greit å lage. Og så heller bruke, dunke litt ekstra på med litt dyr vin eller litt champagne og sånt nå også.
0: Ja,
1: det må jo ikke være det at det må ikke være noe gourmet-bonanza.
0: Ja, det må jo egentlig ikke da.
1: Nei, gode gryter er, synes jeg, er helt fantastisk.
0: Altså. Ja, vi er flinkere på å lage enda bedre gryter enn
1: det jeg driver
0: på
1: med nå. Men jeg skal få skryte av en ting som jeg har lært meg å lage nå også. Jeg lærte meg å lage sånn baskisk brent ostekake til dessert. Ja, den er god.
0: Nei, det er det beste jeg vet.
1: Er det sant?
0: Det er det beste jeg vet. Jeg det elsker det så mye. Jeg
1: du, kan spise. Kanskje jeg skal, kanskje vi vet, kanskje det kommer i løpet av reiseradioen at du får et lite stekke.
0: Fy flate, jeg har lyst på et stekke, ja.
1: Ja, så når du får, når du får den kaken her, da danser det inn i smaksløkene, er det du sier?
0: Ja, da danser smaksløkene, men også hele kroppen. Jeg blir så glad av å spise det. Og litt sånn her bringebærsaus ved siden av. Oh my god.
1: Smaksløkene går rett og slett baila med oss.
0: Baila med
1: oss. Vi skal høre baila med oss av Enrique Iglesias.
0: Det er helt perfekt.

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant, og inn I studio har vi fått Espen Holmbo Bang. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren behandlet deg og din familie?
1: Jeg synes den har vært fin. Jeg tenker jo alltid, at sommeren skal bli sånn en wellness. Nå skal vi slappe av, og nå skal man liksom finne roen, og så ender det liksom alltid. Fordi sommer handler jo om å lene seg inn I nytelse.
0: Ja.
1: Så det sklir alltid litt ut, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: For mye nytelse?
1: Litt vel mye, egentlig. Ja. ikke kroppslig, men med vin og gode venner da.
0: Ja,
1: da.
0: Men det har også vært en slags husbåtferie, touchet innom det.
1: Men en husbåt I København jo bare et hus på vannet. Det ikke sånn den kjører jeg går. Men ja, jeg leide en husbåt i to uker med, var det med mine to barn da.
0: Ja.
1: Det var helt magisk, rett og slett.
2: Fantastisk.
1: Vi var litt uheldige med været, men ellers var det fint.
0: Ja, men altså, det noen som heldig med været I sommeren?
1: Hvorfor sier du det? Man kan være det.
0: Ja.
1: Hvis solen skinner hele tiden, så man jo heldig med været.
2: Så man heldig med været, ja.
1: Jeg synes det.
0: Men vil man høre om de gode væreopplevelsene? Jeg vil jo høre om de negative væreopplevelsene til folk, sånn da, for jeg litt...
1: Men du jo litt mørk.
0: Jo, kanskje litt, ja. Men folk sier sånn, vi har hatt så bra vær, det bare sol. Ja, nei.
2: Spar meg.
0: Gi meg det negative.
2: Ja. Ja.
1: Nei, men det vi skal snakke om. Vi skal snakke om været, har
0: jeg hørt. Ja, hva setter du pris på? Høytrykk eller avtrykk? Eller hvordan er det?
1: Jeg har aldri skjønt forskjell.
0: Nei, ikke jeg heller. Men vi sitter jo her og tar inn folks matopplevelser, og de som snakker om de matopplevelsene som kan ta folk tilbake til barndom eller epoker I livet. Og dette jo noe du har god erfaring med innenfor hvordan du har startet restauranten Miami og litt av tanken bak dine retter, uten at jeg har stilt et ledende spørsmål der, men det ble du allikevel.
1: Ja, men jeg kan godt svare det du vil høre.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Men mat jo helt unikt, og som du sier, så har jeg sikkert tatt inn på det, men det kan jo liksom, det jo en veldig sterk sanselig opplevelse, og det kan jo, det jo klart at det kan både skape minner, men også ta deg tilbake til fordomstid, da.
0: Mm.
1: Men så absolutt, Miami handler jo også om det, men det handler jo om mine minner personlige, kanskje mer enn andre sine, og så det jo veldig vakkert når man finner en eller annen slags fellesskap I de minnerne, da, med de som spiser.
0: Ja. Kan du, det noe, det liksom et øyeblikk hvor du begynner å tenke, ja, det det jeg skal holde på med, jeg skal på en måte prøve å forene det kulinariske med nostalgien, finnes det en slags nøkkelscene I livet ditt?
1: Jeg tror ikke det finnes en nøkkelscene, jeg husker liksom ikke eksakt når ting faller på plass på den måten, men jeg har alltid tenkt, altså jeg har alltid hatt et litt fint forhold til hvordan maten kan tage os tilbage, så det har liksom altid været en del af jobben min, og så specielt når jeg blev liksom fik gøre det jeg ville gøre, så det jo klart at det var en stærk inspiration da.
0: Mm. Vi snakket jo litt her om det å lage mat og hvad man selv sætter pris på. Jeg havde jo en kulinarisk oplevelse I går. Kulinarisk lidt voldsomt, men det var I hvert fald en veldig sådan.
1: Men kulinarisk, det, så længe det handler om mat, så det kulinarisk.
0: Da har en kulinarisk.
1: Folk tænker kulinarisk lidt sådan snoppe det.
0: Ja, men det da skal jeg sige, at jeg havde en kulinarisk oplevelse I går, fordi jeg gjorde noget, jeg ikke har gjort siden 90-tallet.
2: Jeg skal stå i.
0: Jeg lagde dip hjemme til potetkul, og ikke noget sådan råflot fra bånd. Jeg købte holiday pulverdippen. Blandte med creme fraiche og satt og spiste, men fikk altså et flashback til min egen, altså meg selv som 12 år, der jeg sitter I en litt sånn varm kjeller, eller toppstue på Mortensrud, og sitter og ser på wrestling. Altså for et minne, det var altså for en reise inn I mitt eget indre.
1: Men du har jo også hatt en klassereise, føler jeg. Så hvis det liksom de minnene som kommer frem, men det skal sies da, jeg føler liksom at dip, specielt til potetgull og sånn, altså jeg ikke en sånn, jeg tar meg ikke tid til å lage det, og nå spiser jeg ikke så ofte potetgull, det ikke min favorittsnack, eller kall det hva du vil.
0: Men, hva din favorittsnack da, hvis du skal snakke?
1: Jeg tror det deg, ja.
0: Meg?
1: Ja, det min favorittsnack. Nej da, men ligesom at tage sig tid til at lage en dip, og det kan være holiday dip eller lidt mere jordede tilstande, men holiday dip ganske godt.
0: Det ganske godt.
1: Det ganske godt.
2: Jeg bliver så glad at høre dig sige, at du kan ikke holiday dip.
1: Jeg en af folket, jeg.
2: Ja, jeg en af folket, jeg var så snill.
0: Martha Leivestad, hvis du skal være ditt foretrukne snacks, du smågodt eller snacky girl?
2: Kjøp meg da. Så klart elsker jeg sjokolade. Jeg elsker altså, en påse smash som har ligget I kjøleskapet I noen timer.
0: Du!
2: Åh!
0: helsike, er det sant?
2: Det er sant.
0: Du, nå blir jeg så glad, for jeg også er en forkjempe for kald sjokolade.
2: Kald sjokolade.
0: Kalt, alt kaldt, liksom.
2: Altid.
0: Men jeg vil egentlig ha alt kaldt, jeg. Kalde taco-rester, kald mat, det beste jeg vet. Jeg er en koldtebord-kanon-guy, både altså, over hele fjorden, ja.
2: Altså, ok, ok. Hmm.
0: Jeg får kald smash, jeg liker temperert sjokolade, så det en forferdelig opplegg.
2: Ja, nei, jeg ikke, det frister aldri å spise da, nei. Men jeg må si varm mat liker jeg best.
0: Ja, du gjør det,
2: ja. Ja. Som en varm klem.
0: Nå kommer det Delillos smak av honning, siden vi snakker om smak. Ja.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Smak av honning med Delillos, og vi i studio her med Espen Holmbo Bang, sjef på restaurant Maemo. Men vi får altså inn så mye fine tips fra, og matminner fra dere lytter. Og det en som jeg leste her nå, og jeg kjente, jeg tok meg tilbake, og hør og følg med nå, dere to. Jeg husker godt, det Jenny Kristine som skriver, jeg husker godt da jeg var liten, og for første gang smakte sjokoladepålegg, som sånne små plater. Som man legger på nyristet brød og spiser når sjokoladen så smeltet. Hun sier, jeg tror det en tysk greie. Det en dansk greie. For jeg husker også den følelsen at du kunne få sjokoladen i plateform og legge det oppå. Ringer en bjelle, Martha?
1: Ringer ikke bjelle hos meg, men jeg vil smake. Da har det helt nydelig ut.
0: Og det jo altså sånn, sjokoladepålegg, egentlig alle former og varianter, jo første gang du smaker Nutella et annet sted, jeg tenker. Åja. Det som Nugatti bare...
2: Men et lite tips til det, det jo, man kan jo kjøpe de her, jeg tror det fra Freya eller noe sånt, de her hjerterne, de der akkurat samme greie.
0: Hjertesjokolade, det samme,
2: ja. Så bare bruk det som sjokoladepålegg til den lytteren som har sendt inn det.
0: Altså her har vi jo Espen Holmbo Bang, som med å optimalisere hverdagsmaten og hjelpe oss å
2: lette. Det mitt lodd i livet, da.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, Espen, hva går det i når det sommer, fra frokost, lunsj til middag? Det noe, ser du et mønster i hva du selv lager?
2: Jeg spiser bare kyllingkjenn. Var det ikke det som ble, sendt inn?
1: Ja, ja.
2: Nei, men på sommeren, nå skal jeg ikke si at dette jo ikke et mat, program sånn, men man må jo holde det litt enkelt da. Det jo det man spiser, jeg synes man spiser mye bær og salater, og så jo grilling en greie da.
1: Du pleier jo grille?
2: Jeg griller, men hvor kommer liksom den her som trangen til lige så snart det sommer og godt vær, så man, vi må lage mat ute.
0: Ja.
2: Hvor kommer det fra?
0: Ja. Nei, jeg har ikke tenkt over det før du sier
2: det. Det ligger i vår DNA, fra helt tilbake til 1349.
0: Fra da svarte dæven kom, liksom. Det var da folk skjønte det.
2: Vi kan ikke være på kjøkken lenger.
3: Råttene kommer, gled ut i lag!
0: Men jeg liker jo veldig godt å stå ute og grille. Jeg liker det på vinteren også. Jeg synes det frekt og ferdig.
2: Oi, du sånn type.
0: Jeg vintergriller.
2: På balkongen, liksom.
0: Ja, da kan jeg stå og kjøre på med noen nakkiser sånn i november. Ikke noe problem.
2: Du veldig mann. Du veldig mann.
0: Men hvis du først griller, hvis det altså, det kan være så flott en feil, men hvis du liksom skal grille noe mat og lage til femmen, da, hva går i, liksom?
2: Nei, men altså, det jo, da må man, altså, det, jeg har ikke noe go-to, men kylling faktisk ikke nødvendigvis kjenn, men på sommeren jo veldig deilig. Jeg liker hvitt kjøtt på sommeren, og så fisk, så klart, herregud.
0: Ja.
2: Så går jeg ut og fisker i Oslofjorden. Og
0: det ikke lov å fiske der?
2: Nei.
0: Nå har du inkriminalisert deg selv, og du vil bli kalt i...
2: Jamen, jeg gjør heller ikke det. Jeg skulle bare dra en sånn, så folk synes jeg interessant.
0: Ja. Ja, det fordi du litt sånn kriminell på siden.
2: Ja, jeg vil gjerne være litt mystisk.
0: Ja. Martha Leivestad, hva går det på? Er du en griller?
1: Jeg ikke en griller, men jeg elsker grillmat. Det jo det beste jeg kan bli servert. Men jeg har da, hele sommeren tenkt sånn, kjøp deg en liten grill. Kjøp deg en liten grill, bare ha det på balkongen, drithyggelig. Ja. Og så putter jeg med noe i august, og så er det september, så er det oktober, så hva da?
2: Men man går jo heller ikke ut på balkongen og griller til seg selv.
1: Nei, det nettopp da, vet du.
2: Eller gjør du det?
0: Jeg kan gjøre det.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Du kan grille til deg selv?
0: Jeg kan grille til meg selv, ja. Ja, jeg har...
1: Men kanskje jeg også skal begynne å grille til meg selv, da?
0: Jeg synes det helt tipptopp.
1: Jeg føler liksom at grilling så veldig sånn, da skal det være en stor gjeng og sånne ting, men kan du grille en burger til deg selv?
0: Jeg synes det helt... Det skal man ikke over, og sånt. Og bruke enorme varmeressurser på å lage et lite produkt. Og gjerne sånn her, vet du hva? I mindre og bedre, hvis det handler om å bare lage seg én pølse på grillen.
2: Og du har jo V4 grill, så det tar jo litt tid.
0: Absolutt ikke, i det hele tatt. Altså, jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra arbeiderklassen, vi holder på gas, ja.
2: Men du liker å si det ofte.
0: Hva da?
2: At du kommer fra arbeiderklassen.
0: Ja, jeg forsøker å liksom tviholde på det. Her jeg sitter og er på vei opp i... Er på vei opper, opper, opper. Det viktig for å holde på liksom, en viss kulturell identitet. Men av desserter og lignende, går det noe i det?
2: Nei, men det største sommerminnet for meg, det jo... Og jeg tror det en greie i Norge også, men i Danmark så det jo de her jordbærene på sommeren som liksom blevet varme. Med av solen, så de helt sånn mjuke og bare dufter av roser. De liksom, det nesten forførende, den duften og smaken, og så med bare litt fløte, og hvis det tidlig på sommeren, og de ikke helt modne, så bare litt sukker på.
0: Bittelitt opp, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, for jeg har vokst opp, tror jeg vokst opp litt motsatt med at jeg hadde bestemødre som de begynte med sukker. Altså ja. Sukker i bånd, og så var det noen jordbær, og så
2: sukker igjen opp.
0: Og så masse sukker opp. Liksom. Tenk på som en slags hamburger av nyttelse.
1: Åh, men jeg hadde sånn rabarbra ute i hagen, og da liksom rabarbra, og knekket det opp, og så dyppet det i sukker. sukker.
2: Ja, men det en litt underlig snack, en sommersnack.
0: Kan jeg få kaste en Molotov-cocktail inn I denne praten her?
1: Vær så god.
0: Jeg skjønner F ikke hypen mer av Barbara. Jeg har aldri skjønt det. Jeg skjønner ikke hva det vi skal med det. Nei, vet du hva? Jeg ser at, altså jeg kan si til lytterne, det nå, altså så stygge blikk på andre siden av bordet mot meg, som to, jeg føler at jeg sier det forrige, vet du hva? Nei, rabarbra. Nei, det jo ikke noe godt hvis ikke du har 60% sukker på. Rabarbra, super rabarbra. Nei, jeg skjønner ikke hva man skal med det.
1: Det sånn bråk, det ser litt gøy ut. Det er gøy.
2: Men hvis ikke du liker rabarbra så godt I sin råform, altså i en sånn tert, når de blevet sådan halvkarameliserte og søte og herregud.
0: Skal ikke ha det.
2: Jeg skal lage det til
0: den. Du skal aldrig lage det til mig. Skal jeg få lov til å snakke litt om, vi har vokst opp på at det ikke lov å si ærstemat, men la oss si ærstemat I et lite øyeblikk her. Andre ting jeg ikke liker solbær. Synes ikke det noe godt.
1: Nei, solbær.
0: Nei, jeg liker ikke det. Men da
1: jeg gir meg på rips.
0: 100% enig.
1: Rips ja, men jeg skal bare vokse opp med det. Gå og plukke litt rips. Nei, vi tar rips.
0: Espen, du må nesten få lov å kaste en ting du ikke liker på bordet altså.
2: Ja, men hvis vi holder oss I bæreriket, jeg husker den første når jeg var ung og den første gang jeg drakk meg full, så var det på kirsbærvin.
0: Ja.
2: Så hver gang jeg får et kirsbær til den dagen I dag, så blir jeg tatt tilbake til ikke så fine minner egentlig.
1: Nei, det sant.
0: Jeg kan ikke huske å få kirsbærkompott på Miami noen gang heller.
2: Nei, jeg prøver å holde noen.
0: Ja. Håper heller ikke at dere lager sånn Sierra tequila marinerte rundstykker. Det trenger dere heller ikke å lage. Men Espen, vi skal få lov til å bringe opp et lite sommerminne til fra deg, for du har fått lov til å plukke ut en av dine sommerlåter, nemlig Om litt av Kim Larsen.
2: Den litt morsom, fordi den jo litt trist på en måte, men jeg gikk på en litt sånn alternativ skole, og hver sommer, når liksom de eldste klasserne skulle bort og ut I livet, så stod alle I ring rundt dem, og så spilte de denne låten, og så var det liksom deres utgang ut av skolesystemet, med mindre de skulle fortsette.
0: Ja, og nå skal du forlate oss, så vi stiller oss I ring rundt deg, og sier tusen hjertelig takk for at du kom. Her Kim Larsen med Om litt.
2: Takk.

0: 9 to 5, Sheena Easton. Hallo for en låt. Nå skal vi inn i dagens konkurransevinner, og vi har da Alvhild på linje. Alvhild, hører du oss?
1: Ja da.
0: Hallo, hallo, hallo. Hvordan går det med deg?
1: Ja, med meg går det bra, så nå når jeg vinner badetermometer og kjølebag, så går det nå kjølebra.
0: Kjølebag, ja, da. Det er helt perfekt.
2: Alvhild, hvor i Norge er du hen?
1: Jeg er på Nordvestlandet, ja. Strømsnes heter bygda som jeg bor i, det er Tingvoll kommune da.
2: Riktig, riktig, riktig.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja. Og nå har vi jo snakket hele denne her sendingen om smaksopplevelser, og Alvhild, har du en smaksopplevelse du vil dele med oss?
1: Ja, jeg tror den mest overraskende smaksopplevelsen jeg har hatt, det var den første gangen jeg skulle smake en avokado. Jeg er jo kjempeglad i avokado i dag, ja. men da trodde jeg det skulle smake søtt og saftig og syrlig, da. Og så var det jo bare fett.
0: Ja, stemmer.
1: Så jeg klarte ikke å ha igjen at munnen, så jeg bare stod og åpnet munnen.
0: Du spiste det som et deilig eple, du da?
1: Ja, eller pære, tror jeg. Det så litt ut som pære, vet du.
0: Ikke sant?
1: Jeg trodde jo at det skulle være syrlig og saftig.
2: Ja, så vi er jo tre mennesker som snakker sammen, og 66% av de menneskene har hatt en underlig opplevelse med avokado første gang.
0: Ja, hallo. Det er fint det. Ja. Det er fint da, sånn må det være.
2: Alvhild, vi må sette i gang og finne ut av om du er en verdig vinner i dagens konkurranse. Den første oppgaven var jo denne låta The Final Countdown, hvor vi etter forbokstav i bandnavnet.
1: Ja, det var Europe, eller Europa da, ja. Så det blir E.
2: Ja. Det er gøy, og jeg synes det er gøy å insistere på at det heter Europa, ja. Det blir tross alt her i Norge, vi sier Europa.
0: Ja, men sier jo, kom igjen da.
2: Det funker uansett.
0: Og spørsmål 2, da skulle vi jo ha navnet på den eneste vill kattedyret som lever i Norge. Hva er forbokstaven i dyrets navn?
1: Jeg bor jo i den kommunen som har den tetteste gaupebestanden i hele landet. Tror jeg kanskje hele Europa.
2: Det var
1: gaupe.
2: Ja. Jeg lover, jeg kaster inn et lite gaupe-fun fact på siden her. Jeg gikk i speideren i mange, mange år da jeg var ung, og gikk i patruljen gaupe hele veien. Og som en hylleste det, så har jeg rett og slett en liten gaupe-tatuering på magen, Alvhild.
1: Wow!
0: Og nå sier han, den er ikke liten altså.
2: Nei, det er en ganske stor gaupetatuering midt på magen din.
0: Rett over navnet.
2: Ja. Den siste oppgaven handlet jo om Mickey Mouse sine sko, og hvilket fargevalg han har på de.
1: Den var gul.
2: Den er gul, og det er notert, og vi skal da, hvis vi har fått forbokstavene i alle disse tre løsningssvarene, så skal vi frem til løsningsordet som er...
1: Da blir det egg.
0: Ja! Perfekt! Knallbra jobba!
2: Ja, veldig bra. Det er badetermometer, og ikke fryseboks, som vi sa i går, men kjølebag som er på vei.
1: Ja,
2: som er på vei til deg.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg trenger ikke flere frysebokser, så det er bedre med kjølebag,
2: ja. Kjølebag, ja. Du, tusen takk for at du deltok, Alvhild. Så må du ha en heidundrende god sommer, og hils til en gaupe hvis du ser en.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
2: Veldig hyggelig. På gjensyn. Hei.
1: Hei.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Vi skal til landets badetemperaturer, og vi har jo her i Reiseraden også innført dette som en slags sånn drikkekonkurranse. Dersom ditt sted nevnes, så må du ta en liten støyt av det du har for hånden. Det trenger ikke alkohol.
2: Men helst.
1: Men om du har det, så er det lov. Altså. Det kan også være te eller andre ting. Alkoholfri fernet, om du har det for hånd, eller en støyt med Oskar Syltes pærebrus.
2: Det har vi da.
1: Båsvika i Agder, 16,5 grader. Bystranda, 16 grader. Kalvøya i Akershus, 18,9 grader. Myrdammen, Akershus, 17,8. Garsjø, Buskerud, 17,7. Grytingen i Buskerud, 20 grader. Sagkjenne, 19 grader. Tørrbergsjøen, 20 grader. Dromnesbukta i Møre og Romsdal, 16 grader. Vikbukta i samme sted, 15 grader. Fagervika, 13,5. Nils Larsvika, 12 grader. Og Badedammen i Oslo, 19,5 grader.
2: Og her må dere bare være tålmodige med meg, folkens. Det mange rare navn der ute og går. Vi har Sognsvann i Oslo, 19 grader. En gang Jomfruland, Åsvik, Ferjekai i Telemark, 15 grader. Hillesøya, Troms, 11 grader. Stora Røy... Stora... Og der kan du ta den
1: Storævrosøya.
2: Der har vi da Storævrosøya. I Trøndelag 11 grader. Solplassen Camping Vestfold 16 grader. Lille Bryggeholmen Østfold 18 grader. Det var en jeg ikke klarte. Det er for vanskelig for meg.
1: Jeg synes det er ganske bra. Ja, vi er ferdige i dagens Reiseradio. Tusen takk for at du hørte på. Mitt navn Odd Magnus Williamson.
2: Mitt navn Martha Leivestad.
1: Hvem kommer i morgen, Martha?
2: Da kommer Silje Halstenes, fra, som er artisten Bendik. Hun skal spille på Øya og en festival Ildsjel, og har fått den nye stadionlåten til Brann.
1: Er det sant?
2: Ja, veldig stas.
1: Jeg har en følelse at vi skal snakke litt om musikk og generelle sommerminner knyttet til det i morgen, eller?
2: Jeg gleder meg mye, og så gleder jeg meg veldig til å se deg igjen, og jeg kommer til å savne deg frem til den tid.
1: Vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: På gjensyn.

Can't you feel the love tonight av Elton John. Sommersanger, de har den effekten på meg, og sikkert på veldig mange andre, at de drar meg rett tilbake til den sommeren jeg først hørte i. Og det trenger ikke være så konkret som et årstall, eller at jeg husker hva jeg gjorde eller hvem jeg var med, men mer som en følelse. Og den her, den tar jeg meg tilbake igjen til hvordan jeg hadde i 2018.

0: love når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar sin Elsker deg. Og jeg har fått en melding fra en som skriver: man kan faktisk ikke ha tema om låta om transport uten å spille Bicycle Race med Queen. Ja, det er Harald som gjerne vil høre den, og det vil jeg også.

0: In the Trees Fadnes vil jeg kanskje tippe at uttalet på han der. Prøv med på. Suksessforestillingen Heil V tilbake. Reporter Rutt Barsten på et jorde I nærheten til Ringebu Prestegård I dag. Der møtte hun en gjeng karer med hendene I lomma.
1: Hvorfor det? Hvorfor for det?
2: Må han ha det?
3: Hei. Her står det jo en fantastisk gjeng med hendene I lomma, ser jeg. Men kan det... Altså, nå kommer jeg inn til...
4: Se hva som gjort.
3: Ja, jeg vet ikke hva som gjort, men det satt ut noen benker her.
4: Det telt og benker og...
3: Men altså, nå jeg da kommet på Ringebu Prestegard, og her står det 8-10 karer, som veldig sliten nå, eller hva heter du?
5: Nei, Johannes Gråberg.
3: Ja. Gråberg? Ja. Du venter på litt mat I pausa?
5: Nå skal være mat, jo.
3: Ja, for nå har du jobbet siden tidlig I morgen, eller?
5: Nei, ti-tida.
3: Ja, ja.
5: Ja, så ikke langt.
3: Ja, og så den kvikkas her med Manchester United T-skjorte. Hva har du gjort I dag på prestegarden?
6: Og så driver vi og setter opp telt og søppeldunker og litt slik forskjellig.
3: Ja, for her skal det være en forestilling. Heil V. Dere opptatt av V?
6: Ja, det oss.
3: Du fyrer med V. Ja, du fyrer med V, du. Ja. Hva heter du?
6: Odd.
3: Odd Meila.
6: Borgedal.
3: Borgedal? Ja. Ja, og hvordan, du sånn som hogger V-en din selv, eller kjøper du den av noen, eller?
6: Hogger selv.
3: Hogger selv, og hvordan stabler du V-en da?
6: Har den opp I korg.
3: Ja, du har den I korg, ja.
6: Ja.
3: Ja. Ja, og du, hva heter du?
7: Arvid Klypen.
3: Ja, og Klypen, du har I klypa du da, sikkert.
7: Ja.
3: Men da bruker du den klypa til å hogge ved og stable ved, kanskje?
7: Ja, det hender det. Ja, da.
3: Ja, har du sett denne forestillingen her? Så du den I fjor?
7: Ja, og så var med I fjor da.
3: Ja, som hjelper da?
7: Ja, og så forestillingen.
3: Ja, hva synes du om forestillingen I fjor da?
7: Ja, jeg synes det var bra. Jeg tror det var suksess.
3: Ja, det blir ikke mye prat om ved da.
7: Ja, det var litt prat. Du tror det.
3: Jo, det interessant.
7: Ja, det det.
3: Men tror du at de får til noe nytt I år da?
7: Ja, det hørte slik ut.
3: Ja, for du har sånn ikke kikket litt på prøven.
7: Ja, jeg ikke det, men jeg hørte dem prate på at det var litt nytt fra I fjor, ja.
3: Har du lest boka?
7: Nei.
3: Nei,
7: ikke det.
3: Nei, men da skal jeg gå og høre med seg her om de har noe nytt å by på.
7: Ja.
3: Men lykke til. Hva dere skal nå etter pause da? Hva arbeidsoppgaven nå?
6: Vi må jobbe videre. Det mye mer å sette opp.
3: Ja, dere skal spise pizza.
6: Ja,
3: just det. Og så blir det å holde på til hele kvelden da, eller?
6: Nei.
4: Par timer til.
6: Ja.
3: Par timer til.
4: Og så I morgen må vi spå på.
3: Ja. Det du som arbeidslederen?
4: Jeg som sjefen.
3: Ja, og hva heter du?
8: Jeg heter Frank Luka.
3: Ja, de flinke å få I sving, eller?
8: Fantastiske folk.
3: Ja.
8: Ja, kreative og de meg. Og veldig sterke da. Du må ha mye sterke karer, for det tungt.
3: Ja, men alltid I en sånn gruppe så det jo en underslunterer. Det her?
8: Finns ikke.
3: Nei.
0: Nei, det ikke dårlig det altså. Rutt, hun har pratet med selveste hovedpersonen, Lars Mytting og Stein Torleif Bjella. De skal oss også høre fra straks.

seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,